چه شمال که چی به بو که چی به بو بار که این چی به بو بار اونجیه که موسه اشتا اونجیه که موسه اشتا بین پرا مین بین پرا کار تو سازین نسا رو نو سی مای اونجی اولا بین پرا مین Só foi ele que foi embora. Não foi você o ladrão. Escuta isso, qual é essa, meu amor?